0: کچھ ریشمی خواب, کچھ مکملی انداز,
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چولیا کسی نے.
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل,
2: جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں.
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر. سدا بہار نغمے.

0: عالم پناہ، میں نے تحقیقات کر لی ہے، افسوس ہے کہ بہت خوفناک صورت بن گئی ہے۔ ایمیلی نے بامشکل تمام قبول کیا کہ وہ انگریزی جاسوس ہے۔ اس کاغذ میں انگریزی سپاہ کے کچھ لوگوں کے نام ہیں جو ہم سے مل جانے کے لیے تیار تھے، مگر اس سے پیشتر وہ ہزاروں ناموں کی فہرست میجر منرو کو بھیج چکی ہے۔ گھوڑوں کے مار سے وہ لہو لہان ہو گئی، تب کہیں اس نے جا کر
1: اس کمبخت کمینی کو ہاتھیوں سے کچلوا دو۔ شجاع، شجاع، یہ کیا ہے؟
0: اوہ، جہاں پناہ، یہ تو انگریزوں کی توپیں ہیں۔ پتا نہیں ایک ایک دھماکے میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوگا۔
1: اوف نواب، تو کیا ہمارے جاسوسوں کی کل محنت بیکار گئی؟ کیا وہ ہزاروں کو مار ڈالیں گے؟
0: حضور، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، دھماکے پہ دھماکے ہو رہے ہیں، ہزاروں کی موت کے پیغام ہیں یہ دھماکے۔ حضور، ہمارے سپاہ میں نہ جانے کون کون غداری پہ آمادہ ہوگا۔
1: شجاع، پھر بھی ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ سکینہ بیگم کی واپسی کا انتظام کر دو اور فوراً جنگ کے لیے کوچ کا اعلان کیا جائے، اور اس سے پیشتر اس انگریز زادی کو ہاتھیوں سے کچلوا دیا جائے۔

ابھی آپ نے یہ جو قوالی سنی اسے آواز دی تھی حاجی غلام فرید اور مقبول احمد صابری اور ان کے ہم نواؤں نے. یہ آکاشوانی کا ساگر کیندر ہے, ایف ایم 102.6 میگا ہرٹز پر.

0: دستور و ماحول ہے، ہاں بزرگوں کا لیکن یہی قول ہے، دیکھ کسی کا دل نہ توڑ، نیکی کر دریا میں چھوڑ۔
1: اور اسی کے ساتھ شوتاؤ کاریکرم سنگیت سلیتا یہیں پر سمپن ہوتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں آکاشوانی ساگر ایف ایم بینڈ 102.6 MHz پر، راتری کے 8:45 ہونے کو ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر میں دلی کیندر سے ہم ریلے کریں گے سماچار سندھیا۔